besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najveći

0: jutro uz RDK.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobri moji ljudi. Dobrodošli na talase drugog programa Big Radija Nedelja. 19. juli, Vlado i Irena sa vama, Mudri nam složio stalnu, sjajnu muziku, stalnu muziku ima i tu istine. I družimo se danas do 14 časova. Nadam se da ste mi dobro, naspavani, odmorni, da prija ovo zahlađenje. Jutros bar u Banja Luci bilo i nešto malo kiše, nevrijeme nas je zaobišlo i sinoć i jutros. Pravo da vam kažem, nisam jutros ni pregledala kakvih vijesti ima i šta se dešavalo, to ćemo obaviti poslije. O čemu god želite na 828-828 i na našu Facebook stranicu, ne zaboravite bigportal.ba da nas čitate i besplatne aplikacije i radio prijemnike da nas možete slušati. Dobro jutro i dobrodošli.

Najteži su ti ratovi koje čovjek vodi protiv sebe, jer onda nema ni pobjednika, ni gubitnika. Ili ako hoćete, sami ste i gubitnik i pobjednik. Ako putujete, mili moji, na graničnim prelazima Gradina, Orašje, Velika Kladuša, Izačić, Aržano, Doljani, Zubci i Deleuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Dakle, sezona je godišnjih odmora, koliko god vrijeme bilo sivkasto i za neke od nas pomalo hladnjikavo, ljudi ipak putuju na godišnje odmore, ide se na more, tako da računajte na ta zadržavanja. Neko od vas je već javio da se čekalo 5 sati na izlazu iz zemlje još juče, tako da bi ta čekanja lakše prošla, znate i sami da nas čitate i slušate i onda to nekako bude malo lakše. Nedelja je pa nemamo muzičkih prijedloga, to ćemo ostaviti za sutra, pročavrljati o nekim opuštenijim stvarima opet zato što je nedelja i nećemo komplikovati i pričati o nečemu previše teškom i previše zahtjevnom. A kad malo razmislite koliko puta u životu ste rekli ja ovo ne mogu. Nema teorije da ću ja ovo da izdržim. I evo nas opet tu. Dakle, svako od nas treba da bude ponosan na sebe jer je preživio dane za koje je mislio da neće. Dobro jutro, mili moji ljudići.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95. Intex bazen 188 cm. Senzacionalnih 19,95. Sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, hey, u petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Kad smo već kod grljenja, ne znam za vas, ali ja volim da vjerujem kad pogledam na časovnika kazaljke onako raširene, da neko baš tad misli na mene i hoće da me zagrli. A kad pominjem i časovnike, non stop gledamo na sat i non stop se raspitujemo kako će vrijeme vani biti, sunce, kiša, kao da znamo šta ćemo obući i da znamo kasnimo li negdje, a u stvari vremena imamo uvijek više nego života i za neke stvari uopšte nije bitno koje je vrijeme. Ili je pravo ili je prekasno, najčešće rijetko kad nam se desi da smo negdje poranili. A još usto volimo i sami da zakomplikujemo. Ne znam jeste li ikad čuli za Berkeley Grand komplikaciju. Za ukupno 63 pojedinačne komplikacije, Vacheron Constantin Berkeley Grand komplikacija smatra se najkomplikovanijim satom ikad napravljenim. Časovničari ovog švajcarskog proizvođača, čiji će drugi, predstavili jedinstven džepni sat koji je naručio privatni anonimni kolekcionar sa skupom specifičnih zahtjeva. I on nije tačan, čemu će mu ovo Bog zna leto. Uglavnom, hebrejski vječni kalendar i jedinstveni hronograf sa djelićima sekunde koji bi omogućio da se istovremeno mjeri vrijeme više događaja. 8 godina trebalo da se završi ovaj sat, postao je osnova još složenijeg. Prečnik mu je 5 cm, kućište od bijelog zlata, težak je skoro kilogram, 960 grama, i ima dvostruko više komplikacija od prethodnog najkomplikovanije kojih je mučenik imao samo 33. Da li će nastaviti da komplikuju, čuće se. Na pola projekta se bilo kad se saznalo koliko će komplikacija sat imati, jer se projekat stalno razvijao. Tipično ljudski, uvijek je neko mogao još da zakomplikuje. E sad, mnogi proizvođači satova u teoriji bar mogli bi napraviti sat koji je dvostruko komplikovaniji, ali bi vjerovatno morao da ima prečnik fudbalske lopte. Kako se toga nisu dosjetili Ameri, pa da ga dodijele predsjedniku kad bude večeras dodjeljivao pehar. On je već sada dvostrano čudo džepne veličine, sastavljeno od 2870 mehaničkih komponenti. Cijena mu je veća od 10 miliona dolara. Jedini je kolekcionarski predmet, pa se očekuje da mu cijena naravno stalno raste. Ja sam gledala i fotke. Vidiš koliko je sati i to je više nego dovoljno, sve ostalo zahtjeva vrijeme koje ćeš gubiti gledajući nebuloze. Al dobro. Granični prelazi, mili moji. Vikend, sezona godišnjih odmora, pojačan intenzitet saobraćaja i na putevima, ali i na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom koji vode prema Jadranu. Duge kolone na prelazima Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša, Zubci, Doljani, Gabela Polje, Zvirići i Prisika. Isto tako i u Gradiški i Gradini, a ogromne su kolone i na graničnom prelazu Bajakovo između Hrvatske i Srbije. Kažu, kolona putničkih i teretnih automobila duga je 10 kilometara. Meri Dalmatinka nam se javila iz Zagreba. Veliki zagrljaj ide u Zagreb. Spajamo Zagreb i Srbac. Veliki zagrljaj ide i tamo. Pjesma ne ide uopšte, a i nedelja je, pa i da ide, ne ide. Tako da, dogovorili smo se, spojili vas, pozdravili vas. Sve mi to lako uradimo. Vozač busa iz Minkena sa nama. Samir, Pero, Dejan, Salih. Nije Elvisa 1, nego Elvis 2. Maca, Elvir, Nihad, Mirsad, Gabriel, Almir, Benjamin. Fudbalska ekipa BH. Da vas bude još više, da imamo i kompletan rezervni sastav. Sreten nam se javlja iz Verone, predivno izgleda, hvala vam puno. Sa tim cijenama za karte za ovo večerašnje finale stvarno nisu normalni, 60.000 dolara, pa da.
Pozdrav ide u Javorane. Iz Javorana ćemo u Banat. Samo dvije sile ujedinjuju ljude. To su strah i interes. Pa ne bi se ja složila s ovim. Ali dobro, ako kažemo sila. Mada sila nikad nije dobra.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo šunka PIK kilogram 13,85, majoneza Tomiko 285 ml 1,99, pivo Heineken pola litra 1,49, sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.